Wayne Anderson, Mysterious Maiden. Ora ya bone e feta bolo ka mososo. Ntso ba metse ya mmamorato. Ke bua jalo ka PC FM. Kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa Tresha from the archives, Kapine Monati, which was the pyramid. What Abba Mayede Nyabiswa behind the garden, behind the wall, pyramid. Wasamajolo and Limisol Lehai.

Ja, en ek het hoor dit oor Mr. George Benson, dat bin hom net during Kisses in the Moonlight. Kisses in the Moonlight. Wat dan toe wanneer hy daai outwell. Ook dit is ons op pas aan, mo ons sou sê wona. Ook al hy moet was. Ke na die mo ngone so van nei, ha ke se wona. Che mutlo mo ke taba ya Hans Rehola ho ba ne muthino che re ye tloela taba ya re ye tloela ngwana mme re ke bua ka taba tse ding ya ngwana mme ke le ba ma brother utlwa ke le ba broro ke sa wa kwata man e se nthwene e bua ngo bua var o bua var ga ke ba bitse gona ke go bua fare o gona o buang e ka nna ba motlhomong ke kwetse ba bang ditsebe o bua nnete ya ke tshoba ano o bua nnete ga o tshoba ngwana mme ya o bua nnete ge ngwana mme o tshobang se ke nne ka kwala batho ba bang ditsebe tsena gona ke re tšhe batho ga re tsebe puena irrigatione bogolo ke metlhaela fela batho ba tse bang puena irrigationeng and ga ba dumelo ke pue irrigationeng eno mme ba tlabe ba dumelo ore tle ke pue irrigationeng irrigationeng re bua puo tsona tsen e tle re ipuela tsona tsena ngwana mme ga ona letho le lebe mo re ipuela ena puena eno fela irrigationeng mane ga ntse re thabo jalo ka mmino o monnate o go tlhopetseng ona o seng letsatsi le ka jeno o ntse mametse yone e na mmamoratwa ke bua ka PCFM e re keng ke setlhopha ke se ena mona se bitswa London Symphony Orchestra album e leng ya bitswa The Power of Classic Rock ke ba nkitse ka pina mona bitswang Purple Rain e leng ya bino ke motho o thweng ke Prince fela nna ka nnete ke rata ha e bapalwa ke sona setlhopha sena sa London Symphony ka nnete ke rata ha e bapalwa ke setlhopha sena sa Symphony Orchestra pele ne bitswa Purple Rain

Yeah, the Godfather, ke bua ka JB ena James Brown e re ke gotla ke eng ke bra you masikela tsa mabelo le bra tshepo BT ka pine monadi reng ke bale ba tlhomi kwa laba.

0: Ya. Basotho ba eso ke e fumane ke ene, ke e fumane ke ena. Pinene ke e batla. E re ke rekise ke ntano o tswa ka mona he ngwana mme.
1: Ka la 27 Lwetse 2026, PCFM le dingwetsisang kgone godu botšhabela le maseru di umemela pitiki e tla tshwarela St Paul Primary botabote go tloga ka gora ya lesome goseng go isa ya botlhano mantsiboya. Helang basadie dibini tsa letsatsi tla ba kubu le saole wa sono. MC yona e tla ba mmagodutlhaswa pitike ditekete di tla fumanega monyako ka 50 maloti fela. Basadie ga re gabeng ka dišwešwe tsa rona tsa mmala wa gemere re bontshe botle ba pitiki bomme pitiki. Tsena tsotlhe o di tlisetsa ke PCFM ka tshetso ya Mojuice Transport. Hi, hey, hey, basadie.

0: Hussein.
1: Yes.
2: Lord.
0: Ulukile.
2: Jehovah.
0: Hussein, tato wa dipelo tsa rona. Hayo ya tsana ndo wena.
2: Jalo Jehovah.
0: Mogolo wa masasi. Ulukile Hussein.
2: Hey.
0: O hlomphei wa rona. Hayo ya ka wena.
2: Yes Lord.
0: Ntato wa rona ya lokileng a bonang dipelo.
2: Nkosi.
0: Hussein o Modimo.
2: O Modimo rona re le.
0: Oh, monghadi wa benghadi. Senatla sa poloko.
2: Jehova.
0: Ayo, ya tshwana le wena Hussein.
2: Yes Lord.
0: O Modimo wa o kgumamehelwa.
2: Nkosi.
0: O Modimo wa o bolokwa. Wa buka o Modimo ya ga u helang o Modimo ya sa sitwing ke le
2: sho. Yes Lord.
0: O ya le neng o ya le nga le te o ya tsana be te le ka u tla fele
2: Jehova
0: mong ha di wa beng ha di ko seng ho ho tle Modimo wa polo kwa rona.

0: tswabele we
1: ba tswabele ka tshisho
0: ha ba ntse ba tsamaya
1: ba ntse ba tsamaya ba haula thuka ba kopana le khotlo ya baka
0: le ha nka tsamaya khotlong ya moriti wa lefu
1: le ha nka tsamaya khotlong ya moriti wa lefu
0: ke ke ka tswabele ba bona ke sime
1: ntate tshisho to khotlo tse go di tsamayang ke futa ka tsama di khotlo ka fapana
0: Jesus
1: ke se di ntsa ke taba ya ho hloka mosebetsi
0: eh
1: ke di ntsi mathata a teng ka malapeng di tsamana tsa rona se ya mana re le
0: se
1: ya mana le batho
0: eh ke
1: te di shopo ga ne ba go di tsenya ho bona ntate ha bo botse empa ho tsena ho se futa
0: Jesus
1: ha tsena se se ntate mo di mo ntate mo di mo tsa
0: hai mai hai mai
1: Eh
0: tafe
1: ke ngata di tla sala ga le bona tate
0: Amen mme
1: ya ntle
0: ga le bomme ha karagohlo karagohlo mo mamelo feta karagohlo go tswa e bete
2: ya den matcha tsi ke fumane ngane tsatsi
0: ntate o sebeditse hantle
2: ka nnete ke dimela ke hanta o sebe ditse hantle ntate wa ka ka bogabane
0: eh yanga
2: le ha ke ne ke le yo empa ka nnete mo sebe ditse ona
0: o bile magae
2: kwa tsa tsa hantle ka katlelo
0: ka le bohle ntate
2: ntate ha go buisa jo go fa kreste
0: amen
2: ka le fa yo se
0: ya
2: ke ne ke mametse ha o ntse o bua hona jwale
0: ha
2: jwale ka tlase go wena gona le lekodilo le ntse le lla
0: sisa
2: ke ne ke ke ta ofisa jwale ebe ke mamela
0: le go di tsa magohlong
2: jwale ke u kwa mona e tsa wa le tsa tlo le ha nka tsama ya gohlong
0: ya morituale
2: wa ni fu
0: ha
2: ke ke ka tsho ha bobile ha bo le bong
0: hey
2: ntate bishop go ho ena yo buang ka yona ina le moriti moriti wa go ho ena e bile o buisa le yifu
0: tsisa
2: jwale ke go netsa sefela
0: ha
2: tene khontso netsa sefela sa tama ya ntlosa ho ho ntate ho tlatse mana e reng ha ke tsela no ka ye ntsho ke nya ha ma ke tiba
0: o mparami
2: mparami se ma khudu
0: ha
2: tsena go tsone se ke ka nya ha
0: jisa
2: jo ho fa tsho tsepi le o ntate ho ba nja le ke a tsima ho ho
0: eh
2: ke tsama yang ka ga yona
0: mai mai
2: ke saka mo tla bina se se ra sona se nanta ke biso
0: tsisa
2: o mpala mi se ma khubu
0: o tsi
2: o tsong se ke ka ya ta ho
0: tsisa
2: ba nna ni tume mo nta ke biso ho hona le batho ba sa ka ho fukwa ke se so ya se ba ho ye mi sa palo ya ma
0: tsisa
2: ho hloka batho ba re ho ho yena la ho ka ho janne jwang empa yona ke a e tshela taba ya go tshwena ntate bishopo go na le ntho e ke e tlhokomelang ka yona kajeno ke gore motho ga a tsamaya ka ga kgoso dintho tse mo etsagallang
0: ditlhaka
2: mogagao ka ditlhaka mogago e le gore boima bo a nang le bona o bo jagile ka mahetleng ga a bona ga kapele e le go boa yang teng tseba gore ya
0: ntate ke le bo ke le bontate ke le bontate be swa khabo hey Deborah Fraser Dr.

Murati motle go segele nakong ya rona ya lengolo le leholo e re ke lukisetse go ya te re ke lukisetse go ya teng yo ke ne ke sa e hlopha ke ne ke hlophile yena mo mamedi motle

0: kgotsogo haebete
1: tate matšhatsi
0: kgotsom
1: e felele nyeo kgotlhong ya morethwa lefo ga go gobaletse
0: allright
1: kgotlho e ke tsamaile ka go yona tate matšhatsi e botlhoko ya go jale ke lwana le ntho e se sa phele ešhise ditšhelete sa nnate wa ka banye ka go fela nnate wa ka le diphateng tse tšhesang gabeetsa go tšhelete ya ka ntshiwa ke entse letsete nnate matšhatsi o tseba ga ke maponisa a nthesitse itse tšhelete ya nnate wa ka ba ifurositse ga mmo le lekgotla fela e sewane e sa furiso ga kere ke ya bankeng ga ona letho tšhelete ya nnate wa ka e fedile maatla nnate wa ka a fedile a jewe ke motho a senang tekelo go yena a fueng maatla
0: moma
1: tšhelete ya nnate wa ka ke maponisa pelo ya ka e botlhoko ke tsama kgotlhong ya morethwa lefu ka gara kgotlho mme ke re ntate mošhatsi le
0: felleeaaletsa
1: fela botlhoko ke lwana le ntho e se sa phele gana
0: jaleyesa tshubakanya sera
2: tsebeteng nkosini mabanza ke kopana le ngwana wa lehlaswa ha bua le ntate wa hae o kopa ka golo ya lefa ho ntate wa hae
0: e batho
2: ntate wa hae ha mosetse o fa mohlankana yena le fala le hloka mohlankana ha tata o fumana
0: e batho

tlhale mo mamedi ke tlo itukisetsa go kwala ke saletswe fela ke metsotso e tsheletseng nke ke re fela lerato molefi ga le mpotsa tshepo ya